anopa e ma me ma wa kwa ba emfa enchi akese ma ewo dwuma die so anopa e fre obi na yenhia ade anopa e ye she ade ba ko ewo ye personal safety tips e ho wan kasa wa ho bible e ho ebra ensu otutu e ade ba ko ewo ho a ewo se ohyenkani bia wo hye no so na abre ne abre bia wo di ye dwuma kai hunu se me awu ye nyina awu ye amawo wa ho bible obi busa me bibi se na wotwe a etwa mu me be ka checks ana se eniema a ewo se ye hye under the bonnet na eniema a ewo se ye hye wo ka no ho ebi kra nso ene die makasa eniema yi empempi ewo dwuma die yi so na anopai mame san entim bi emaw Eni ma ewo se ohyenkani bia wo hye ansampa na wo mu ibu ka no no ebra wa start ka no na wo ye walk over no ade ba ko a ewo se wo hye eno ne se wo be check o headlight enti one of the checks check your headlight o headlight no eye enkania na ewo ka no animu no wo hye eno wi a check your tail light

kwakoye mi hu ye ti bi pie ye no se mi kwakoye bi hu ye mi hwe ya be ma ni dem wonum ana mi dem ni se me bi wa froso akoye dine top e kwakotena ho mi fro dine top e kw hwe ya be ma ni ni ho mi pie hwe ye compound no so so aka ni nsi wo mi pie hwe so so a obi ani wo na mi frɛ ne bra pe mi se ke mi hu Kennedy wo fie o na Kennedy wa ye de wa fa car no anyway we pie e de aye de na wa ba obi ye den bibi esi na oba be fo obi akọ hospital na mo si de bi ta de chi na me koi na me ko ball ni bra na mane ye se si na Kennedy aye na ye sako bi ye bag ne so anopa no ye hwe ye ni sika ye di ye djuma ni na Kennedy a fiscali na e de edwane nti ye hu no na ne bra ne se okay sa de a o de be de be tu ebusafo nanim nti ne bra ne so anfa anko tu ebusafo nanim ana mi anka

0: Gateway Radio so ewon kwanta south asase radio pandai
1: mm ye mongra ensam nankasa mu ye hyase de anaka na tu eburum ye hyase a ne ye de ni echiremu ewo kotro ene adenta circuit court omukwasetena Israel kwadwosafo adodo na friends akofna apostle kwadwosafo bonya baby ko ne baba ma people nimpon pa ya dini kopie mu ewo ho ene sen ya sitia ni tian kan no nchese abonte sofo mefa nkodi nanso we die apostle efrisi woda ne to ho ye ensam bigi ensam akase ensam polo ensam edwa agrada ne pantoma se jirawo ene esi won na chi ne yase aboa no wawu na hu nka wadodo a wodi gaye wono ankasa ne mo ene o matwa mo e kuntokwa a chese emu odne pa na adwo safo a kane no no ye mbrahye bedwani a wugina wode mo manfo odo me kwabenya bato mpesua so ene na ano yase nipa bi akobo nituo nipa ekobo nituo wie ye wuragura mu yase se na akofre ni si akonwanso ne papa asore no na be woti breakers a wo ba beda no ene se adwo safo wo kwa wo bi a etuo kwakasa ye enti asan kopie police fo ni ene se woto wonsa de fra kofra na ne wono nkasa kopie mu wo kopie mu e police fo aka twa duro nom se trans man breso nom ye nom se de keka kone de kwasa nche woso de obe wo se se de ya yero se pampe asa agro ampani ampani nuane ampa se mi kopie mu wo koto a ene ya mani beli 500,000 any idea when a pump him say kwe eno any belly ya dia mano se won kwai na kwadwoma sa brampa e ye sentronia wade na ne di nsem no echi ye bo mode se sa betumi aka no na afi se de no ma si kro na he wade won sem atu anim na ansa na no ai eno ma hodo ekos obi ni
2: for each person no two sureties not to justify two sureties each
3: to all of them or
2: each two each okay not to be justified
3: okay 500,000
2: the bill sum is 500,000 for each 500,000 for all but two sureties each
1: ehn to way embrani fo ni bia akofna omukuku twijaje no na ate so omde sema etuja ejrum ze 500,000 no ni sika se say ye de atri tri so etuba Facebook wo ba Facebook ni YouTube TikTok Instagram ahead your course wo court no adenta circuit court eno ene da ho a chese ube piemu a ai embra ye de ne ban wa she hudi akua wa she hudi hudi kwajo wa she
4: hudi
1: ene ye de ne kro no he
4: na na kofna
1: Nana kofna ene yede ne kro no
4: na ho aso na cheche no on na cheche no ana na se onu mum na cheche no onu mum no o cheche no a che se wasi ni
1: tie ye nko na okatachi e ye sentro ni wo kopie mu obi okatachi akwa
5: wo ko komedi so
1: na ya ade na ko so e wo koto emra wo mo ba ye ade ensam na ko so ntia nam so ntia enei akofna wanya beli
5: intona se de enra numre nyina ye tie ye no apost forward in tata betuja na mo twere mo se e ye izo akojo safo ye ni padodo na friend se akofena na nipa mienu bi won match na na mitututu e ko so ye osusu se wonim ho bi nti na so ni bepie mu asem bi bia denta asem bi bia hanu se ni hu se won mo nya mienisa ne mo mo no won mo e yankuro nine na anopa no emu ho no ye che ye ba hanu mo ne ye mu ho no mo na ne do mu ni na fo ko so ho no mo om ko pie so ho no mo no na che se mo fo tena asem no so ni o ma che dan che kura o mo tena so na wo chire mu ese won mo se mene sa ka na so so no won mo nipa ni nyina no wo ma won mo nyina no bill 500,000 bill

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That's just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. Sa foto mato nu amamfo hu se omfa ketwa no kwaku na omfa e ma bag bi de sisoro na omuhwiri hwi na omde kwae
1: po eh bag na akoba wase ni
0: bag na akoba wase e de kwa broche no ndi odi nipa na nkasa na egumu na sini dem etu wura dem ho no mo ahwe ya beka so ade niema na wo bag nu ade we die na nkasa ade nie e bag ne se niema ewo mu na si wo no na wo de omukodu ho no Abantie yasem wo kan ye nyina potem we so fo asambri man yo watro nsu electoral area sam wo Japan wa kire mu bi a kire yen
2: asha se no omo report e by say omo akoro bi e STEM senior high school ti omo ko so omo kwa ko chino no omo ko hu se ni party na me nine dompe na nensa sa en kase yo ho ti inspector ASM member police station na me ko hwe am pan so net sa ema emuno commander mobile ma ye gba amusi ho ema abrante no ebechire babia na okutu no mi bisa mu ebisa kroma isan se babia ochire so tu ye no ye inisi edada ye ja ho ni pasi nti no mi bisa mu mo mo chire mi abusua ko ba ko a ye omo desi ana ye omo nana omusi no ti inspector ma me fre abusua fo no nti omo ko police station
0: Any or more, Nansu obi tu ne nankasa di guba ajimu so de kofra rupreo so ade kwahi o eti abusua no so pani na wodi wani mu abusua pani apia nini onsu ni nkyere mu yi ode aba ni abusua ne be ya fa chiwade sa busu semu abe me ya ye ehu
3: mi ankasa mi nana nansu ti anu fi anso mi na me ye mu ni abusua pani nje ese mi tu hana mo ti me ba na mse me ba be bo abusua na mane ti mu ba abusua no ho no omunso kese chawo mu krampoti na komu bamhana omba wa mama tumina ikoyi awaso precision inchi sweta yenche odi ay ashamno ko ay obeko court omshiano na mi kase be 40 years na mi mo fast back koko koye hu ye kwatwe yami masem
0: pa yesie nu mfie aduana nwotwe 48 years no watumi akwako tutu ni nompe ade agu baaji musonwo emu asem no no kwaku yankwae
1: ni miyakwae ni mane ade ni twemu oka so a weni ba kwantempo no eso na ise de sa kwan no opezo tu kwan ade fa so de anu wabwabo ahu yase wuni adaje ye ntuba yie ntuni adaje sa kwan ye mfa so wo beje de se ehyen bi community so nya hyen ba ko ehyen mienu community so do ahuri du no amafo jinam no mzi wo boy e die ba ekura na ekoso yi na ne ekowi ase e woman ni wantro adum ka se boemre ekoduru ai ni omotwetwe nkomo no mzi asemu die munya de asemu die munya de kura enti bambofo e na yiri wo fumpi ni wo fumpi ansa ni wo koyi eyi ne die firi wa

Ti ase. Ai. Ofe di kan men ka se apon. Me se ofe di kan ye di abawie ye. Ai ntiti ni ye. Na obejina ha ye mpon ye mpon. Emu ye sanse we di emu amre. Eh nti se wanti mi anhye go we mu di a na mini match kura be she bi. Ya nche ye beje mu na fa tosu mienu no ya to aso na ma men kai wo se na wo se nka no nsia kase no sabre ya na nka ye bo bo ba be wuram nanso unim se wo cup no e de ya fa tosu mienu no be wuram nti ye ntumi mfa mam na ye se ya na nipa ye wo no na ya che bi amam president wo se men fa nto anim se wo hwe wo cup no de nanso wo se hu hia wo san se go na abe ye no nka be firu anu aba no itimi e de e ya de mu a nti men ka no nya nkapa na obi obeti bia wati enti twimpre nu anopa ene anwumre oda na gya watwi kama kama kama na boawo MTN

ye boboa ye ho tententententente ye bekosisia mesra osew free safo kasem duma kwai asroma so ebra adangoma se bonwire no akosi ntonso aboa so nkwanta no atwam ko wade ebra duma se nyame ya duma masadam broker a obia nim no se banon kenta ye nwuno mpotem ho a honhoma ye de nwuno no na de bre ye no wa free mu no nyame ya duma na otwada ya wade ya ye di Master Dan Dambroka, nti obi bia momodin se obeba safo mo abebo na e kama sanse pania wa free mu no ama aka ntumanwo no pa o ye mpotem ho sabre de ye ntumirika fa na ye nkona fi e wo mai wo hunti ye na ye homra ye ba edimirika tente be ko ho sisia